ni lo la go gbogbo nu owo yi tin be lowo mi mo san na wasu kini ndo nile mi ke yen kan do pe mi ora ati pe je ti en pe 100 ngba na be ba mu 1 million lo ni sin so leria opportunity nkan wa opportunity